ullaatsiavakku tunga sulorniqiti qullummu tusarsuu tilduta tappani sibisukertartuunaalute qabbinganiqalunni qaqtigiin taami qaqqaq ullumi pingayonni siit perina in 2026 uddaanguyu tusarpeqarniartugu jaan amaroolik ammalu nuliangani assoruutiqartillugi tamaani nunavu miigasuartillugi taunanga innarnu periovattuni taunangaalortillugu aaluami tamaanga tikiyumma teemanga 7-7-2-nirsimalerunillu taakkua tokungajursuurti qaruisartigi qemeqquniarmata inuugunniartuqaluursumatillugu kangertukaapimmi Abraham Natane 6 aqqaaguanigorsimalertuugalua qukertoruursumatillugu poliisimu tamanna tusaraabbiginiarpagu qanu nuleanga taassumiga исумоотеқаммага исумагаяқаммага қаусаартоутиннеэриву пивалдэйулериартулуни аммалу силартуарми пивалдэйу қаусеринеэриве таккото нтаангулерту ангиюққаа таббани иллулеринэрму кооперэйшн гуйу нунаву ми нунаву тунгавиккунну Tänä Joe Adler tusarpigiakkan nappavu kisu sivulliutin jammangagi tungasutteavitti ammalu kuilnemi kauisaa pivaldeajudurinnava taravi manna 6:40 a.m. udlaakku tamani kanannu watchinga marittugu taakkuari silau kanunnirinaartangi tamani kalunni Uddumi nuvujagarunni aftuni 60% siladderunnalluni ullaanguyu silaqqililluni unnusa uqquuninga 7. Kimmeru nuvujani aftu 60% siladderunnalluni ullaa silaqqilammiluni unnusa uqquuninga 9. Kingi chiqinnerpalluni nuvujavalluni anuringa kananayaartumi 20 uqquuninga 6. Pannettu uddumisikinna palduni nuvuja valduni uqquuninga 4. Kikirtartua uddumi nuvuja neartu 60% silaldirunnalluni udlaanguju silakkililluni unnusa anuringa uannettumi 20 uqquuninga 5. Kangittuvaapik uddumi nuvuja garen neartu 60% silaldirunnalluni ubbadupatu udlaanguju ammaru unnusoju. Anuringa 1 neartumi 30 uqquuninga 5. Mittimat

0: 一定主要还是在河南啊，那一个人下来回答，他红灯才红灯，才看到到那一点的，我到那回答就是，呀你呀，那是最苦也的，那那当年被弄了一两年，那可能我回答你第一次啊，我说苦也吃那啥玩意儿，那看。Ale senat inilla da sen idala ol eket la senat inilla ha düz yeb eselala ne zana ol nasa kira ha yetsel da la da şu ha get ay ihtiyo ve ne da şu etsen o da li kaun da ne mesan ne da ye da şu etse gati anon de ha çoğun da re var nunca de yesen de ya kohun nunca de ya eşun atı katı enkä ennen sen ahtiaati. Enkä tällä Johnin liittyy on tehty. Tämä suhteellisen kai kunnan yritetään hakemaan, että se on vihpeinikin niin lyhyä. Enkä näkin lyhyä. Tämä kujainen jää, että se ei se ei ole tässä niin Adane da nene zon. Ane chao san ehtse lai diye. Taka gazirin diyen le kolu say ya in yari tse de ka say kodri li da say gong le da say ya di ere kuyong de. A yehti.
1: Hittir la dilin gudz Victor Dolphus hei. Ia hintu ya kakuyinde.